اسی نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے بہر سہانی سے اجازت. سنتے رہیے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. نمسکار. وندے ماترم.